0: whakatalo pata ko te malu o tu walu whakalo mai kato ki tapalo kalama i te apepe te ene, te apepe manuia, pe po ono, tāngat po sa pulu tolu te mahena koe iuni lua se, lua afe, lua se pulu ono. Whakatalo pata ko tato mta o te mai lingua kona i te pimonu tu malu, ki a kou lua kato kone i whakalo mai ki tapalo kalama mahani, i po ono katoa i lunga i te pimonu tu walu. I a kou whalaharangi po talo fatu, i a kou i tuai whakalo atu tapalo kalama mo te afe afe tenei, mo moro wiki a kata wain tātou te alofa, mo te atawhai te aliki, tau se pui pui ni e tātou whanau tu wala sara lau, ai te irungue konei tau motu ngali kua Aotearo New Zealand, mai te pono tēnā ko hoa te kātu, kia hoko mai ki te pono afi afi, pono manuia tēnei. Ia te la kau tuai whaka, o kai koi tuai tātou tu kātou ki tāwina te aliki, tēnā ki anita o lipine, whakatoka mai nei a tau polo kalam, no, whakatoka mai nei tātou nei a te whakau mō tāwai te whaf tēnei, koi tu e kama tā prokalame, whakalongo mai ko lua ki te pehe, pehe tēnei tā vikinga o te aliki, tuku mai tau lima, mai, mai te kauwhai pehe tātou, mai tau whenua tēnā, ko te kofunā futi, ka tēnei la, tuku mai tau lima.
1: You're now listening to PMN Tuvalu.